anđelskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni, naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.

kad čovjek je na kraju svoga puta. Mnogo lakše mu je ako nije sam.

čali bi je život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čali bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija ja bez tebe,

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija ja bez tebe? Sve bi bilo črno ili samo bilo kao bez vode zrno.

i mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto kada črešnji cvatu,